0: Nam chan di thay la khen chu sam nama bu shidatang kwa ya yo mare. Nga tsi xe na. Rang ka che so.
1: Nga liang ne tun ye ri sa rang ke lube.
0: Ji ge bu liang la ge rang liang ne tun ye yun ba ha gu tu ge.
1: Rang yin bie che.
0: Rang sam lu don da. Rang gong si ne tun ro yo re. Ngen nui ge che ha chuk re.